Someday Somewhere, pred cu noi Calvin Harris i Clementine Douglas, o Blessing za kraj na prvi čas utrinskada programa na antena. Istrošek beden čas, samo se družime i po 8 ostanete ovde.

Elderbrook i Rules, Staring at the Sun na Antena. Ovo predloženje za nastanite kaj na festivalu Taz na kreativen dokumentaren film Makedox se otvara večerva 20.32 kuršum li an. Festivalsko to moto samo sono te stvarnost je naslov na jedna pesna od Tin Ujević, no isto taka i knjiga na jedno od najznačajnijih makedonski filmolozi i kritičari Lindenka Petruševa. Utre 19 časot ima specijalen nastan posveten na Petruševa. Programata podeljena vo 6 kategoriji, najavini se rabotilnici kako i master klasovi, vo popladnevnice časovi, moabeti pod smokvata vo Kuršumlijan, a docna vo večernice časovi, po filmskite projekcije stedova i koncertna programa. Sve to, sve te informacije imate na profilite na Makedox.